0: Quang thuận chứ.
1: Quang thuận chứ.
0: Quang thuận chứ đúng rồi. Thế nên là tên tư là sao bỏ sự CVS Force nữa chứ.
1: Quang thuận chứ.